0: say dura na joa obekwa kwa tena street mu no bible say ama bosu atia go so no twero sam ne say eye essence say
1: oni oba to
0: oni oba wo pentoka
1: wo betina
0: betina da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkraw ene wo shensa wo me bi si prison Ishirenke urade.
1: Amen.
0: It is an call the trouble ntene ya. Aka no ba boa sen se oba afie e ma sa o hawo ne bae. And there may be nti be ma bi po adwuma o ntimi nkofie. E ma ma ye po adwuma ko jire jina damase ya ma ye so light still. No da so ti damase no. E fa 95% e fa ye your friend say asomdwe a anifie na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po adwuma na wo kogira da ma sha me ya so light ya wo pade ya wo dam na se na jwe san se asomdwe anifie nti isenke urade
1: amen
0: eti ba ma sole ya asafo wo Bebi aboy sene ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko au mudru konongwa ni eja wosi won. Ba metumi jina wa wapo adwuma 5 no abejina won. Otumi jina ho me yeto dam na ama gba na dweten.
1: Hey.
0: Efie nye. Ti babo ne se. Se obetena bonten no. It's better than se obekofi. Na won wo ba tokwa peni.
1: Atena dan.
0: Akwatena denu obabi ni nikuru nya akasakasa bema no to ne sapew onu so fine mokut flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntua kanwie ye no banan
1: de bom
0: ablantie yire wo bayi ko baye ni nyina fita fita Na o maka kan wade sem na ketese na sa akotena wade na se. Ablantie na yi flash team na si ba bi akoto etikopo ni bi. Flash scream na ablantie ni da so tua ka da so tifri ni pim na di bedri ne. Oku free ne wo high stream o sa to se. Every month dem 3 million na ketuem. Na so tim ya bo. Wa nya screen bi she. So wo po adwuma no wetena abontene a anke di TV da so si wo eti na bible no se sa wo no ba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abontie so tena eye
1: eye
0: verse 19
1: verse number 9
0: Proverbs chapter 22 verse 19 Chronicles sem bi
1: o se anya prada da asase so tena yesene eyire nyifo a nebu enyu nkentena
0: hallelujah
1: amia pra
0: amia pra la la tsesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble abetena dem tro kron kron se de wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: nya de so how
0: isha ke urade
1: amen
0: babo ne se se wo no oba bo ne betena de And here, anke, yesa wuko tena sresu.
1: Anya prada da.
0: Unu ya ba tiene tiene yeba. Awadiena wenye bia, uhuni sano. Ha ha. Wajuni ya usa bra ne jimi. Isaiah chapter 4 verse 1 say. Isaiah chapter 4 verse 1. Okansi mi. Osi. Every be the dua.
1: Therefore,
0: for one. What's it say?
1: I say, na a man soon best saw a better man crew mood daco akase. Ye bedi yen araye
0: yan.
1: Ya you say yen araye tad.
0: Ne aya to yen tadi.
1: Man fa with di in 2 years.
0: Not fa with di 2 years so.
1: Ne ye yen in
0: will feel. Hallelujah.
1: Amen.
0: Osi sadia, kose say no. Ebeduru bilibia. E man soon beko bema ba ko se wode fa we ye di 2 years so keke. Ya ye beto tade ato ye dua ne ase. Kose say, wo ma ye ma mema bebre ne, aso de mema de say go ni. Obi e suru so be wade. Because Odi nani wɔche ne bla panini. Hallelujah.
1: Amen.
0: Abankwan bi a yehwie gu ne ho a. Hallelujah.
1: Amen.

wa mama ti asese okuyi ya woku esese wa kuwi ntina ya shawani onya.

sama hukwa na barima we pa wa brabo wa adani ni omani asa sa wa brabo ira na de ibedo ah ma hukwa no me di hin wo firiye ni ma hukwa no me di hin wo adwuma ni wo ka na wo timu ma hukwa barima in control si anama wo sa barima we pa wa brabo wa.

Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedu a onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifin ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so tiase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na da ho ni nyina ya odia dia mepese me ma otiase na anopa ni se se ene na ya odia wo kena de enya odia Onepa bia na wo wasa ase wesu obetum di ne sase ne bose ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo sase wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na che wo nipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wo nipa bewu no ebra no ne don no donhwere ne de nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sase bible no se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena awurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie awurade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na duro ne de akon menu ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so obeda ne wachi ama wiase na obedi de wiase ne kona chi dia ende de menu ya wo mpen kwagye wa awurade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne en hye awurade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie dia bobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ayi hira o maye dawase e wa de kese wa ya mayen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede to aso na ye nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase anan no ma e wa wiase ene de nipa